بکن با شادیش دوباز آیله از ایشتن نیل ایوی هایش مای تا گل را بارد را